bana ha le ntwe le thobela bana le support motshole tsa go bakela mahlomo ha ke lekela ke ga neki ka ga ke kala masa ka mapega le soma ke tsotse ke botse thata na go la ka tiba ka nolo ke a tshunya tshudi se go tsufale ke papa di mo sa khola kwe ha ke bongala ke bono ntsha di bono ke poe se lota ga mo tsamane ke thata ke mogalla ke moga maphofu le tshesa moga tumane le soma me somi ya ka tla mo ka thata se ka le gwagwa thaka tsaka ke tsa hlabedi ka magala ke gitla tente ke tshwatla tshita ke theuwe le gutla tumane wa na tu.

Eh saka hleli ya wena saka hleli ya wena wetsa nwena ma. Bo. Bo. Bo.

Ke ntse ke le ka ho fumana monna eno ana e bang o tla ho thwe ke sling flaba ka mona ka thapo tsa ka dikgono mogokahanya hanta dikgono kopana le ena a ke tsona o tla etsala emba nemba fele ya tshwetse ke le ka matla o bona kopana le batho ba nana sling flaba.